maning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

cak nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Lingkup Semene Siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.